0: Muna tingirwa, olufranga banyi tumira, amungaya kule chivanzo. Kushi muna ikiri oko vandu, vati niwe komisioner, chivanzo. Chapati kuliwaka katanu.
1: Wabele tingwa.
2: Hava tushaka vampia. Na hava pendake sikia. Hapa kwetu, tuko na achase moya, ncho asiake. Yani, achase de komisioner di mobilie e otra article o konko.
1: Asiake.
2: Injo enye iko natusaitia kuuza ama kujisha vitu vya sabi enye uko nata. Futa.
0: Ah, manje makulomo mwala wetu. Ngauri labo kuwazi yake. Kumbe suta tengwa.
3: Yo.
0: Ukamote na iyo. Ndora ni olufranga lwa bene.
3: Roa waki haka gende.
0: Semuna kubwera. Nitino easi yake. Ikawa tika yomondo. Regule nyumba. Kuti riguliayo. Isi iriko kukukuku. Eno. Yutwa chikono.
1: Afya.
2: Ukitaka nunua ama kushisha. Gari, nyumba, parcel ama kitu yoyote. Kuya kunako asi yake. Ili wakufa. Facilite kununua kitu bila tatizo yoyote.
0: Ama karunda manyumba wa repanga. Kuti wanziri wapangishe nyumba yahu. Ayu iteko kukukuku. Iwa hiko kwa asiake. Fake kukwarekashi eno.
3: Obu tebule na guliri lolo. Iku e asiake kwa paramu kahuleji. Ikaba neka kunoko hageno.
1: Asiake.
2: Tunapatikana pabutembo. Kunako avni di centre. Kubiro central. Kubatima elkan kiti. Kukatrieme etage.
3: Ah na malangraho. Okubatima abe kwa oro. Njekera.
0: Ha, ereteni na stasiu silikase.
3: Si hao hasa. Tukana shaba nikane beni vile, oko batima machozi, oko ropwe nyamwezi, nevota mbohano, utatangiri ya mabiro, wehoshi, aneyo. Kwa mufano, endia panda, hupange, husentera, evutundo katarase, engengere, mushimba mete bebu inongo bigore, nehande, nehande, tunatatangira weyo.
0: Iyo, panyiri minyaluba, kumbeshina trahe. Kushine pina yavyo. Bangana banayo.
1: Arivya mukato wanaritwe bakali. Naho muna kubwera. Uyaronda ya hali asi yake. Mutowa. Kumbe si watahiria.
2: Kwa mafasirio zaidi kuhusu asi yake. Ita namba 09 98 65 75 73.
4: Asi ya.
0: Nariyose watu sungatahe.
5: Thank you.

0: Karibu wabahulikiriva tuwanzwa ave chende chetu echo muka lino vukake. Basi batuwe tuwama basima kundi tunasingo kwa mreva nchi. Ereta shakwa ma echende chikuwe nyuchanzwa. Echikala viva wano vokoyo. Aba kalwira okoshombango esho vokoyo na vana yaani ADDF. Association pour la Défense des Droits de la Femme. Nerio mune mwende menya muna wire. Aba maveta shaitre hano hoko nambe wonga neva he nga wakasera na hai.
1: Hano ni kazi wa siwira inyangasire ewulumbi. Akabe mberekanu wene.
2: Lirika hambu mtia vakene vele ya serezio le.
3: Droits de la Femme.
4: Nerio mune mwende menya muna wire. Aba maveta shaitre hano hoko nambe wonga neva he nga wakasera na hai.
1: Hano ni kazi wa siwira inyangasire ewulumbi. Akabe mberekanu wene.
2: Lirika hambu mtia vakene vele ya serezio
3: le. Droits de la Femme.
4: Nerio mune mwende menya muna wire. Aba maveta shaitre hano hoko nambe wonga neva he nga wakasera na hai.
1: Hano ni kazi wa siwira inyangasire ewulumbi. Akabe mberekanu wene.
2: Lirika hambu mtia vakene vele ya serezio le.
5: Rekazia akabe mberekanu wene.
6: Hano ni kakuleka wa Patrick Ngasire Braza. Hali uwe basi kwa nene chine mutimbande. Kena hole ino. Sasa ya vileleke wa teksi mene wa kaluwa na wakilia. Ukasunge wa kacho elano. Ndino hino watu wabo. Alinga wabere lwala. Busana ne kurse. Nero basi kwa tuli ino bandu wa kala wa.
7: Inga wa sinja na inirikle mandini marimbo. Ngasire wanga kongo ya sika. Omuselile mulungulu. Wasinja bali chatubanzwa. Mwama vyo wa ehebe mbere. Ehyo tulemo munawire. Basi nerio busi. Sira nerila vya katambi, muna mwandetu wera, echo tuwabia tuka kaniyako, echirwe chalava, omuhali yeyotu ulemo muna wire, nga muna mwandetasha tu wera, echo tuwabia tuka kaniyako.
8: Wasinja koyu marimbu kumbe chinywa, oko chiro evero wekala evi alava, tunamuendelea tuka kaniya, oko veronda evi mwesi. Kaula mablesir interior. Nelutuka kana yakchi oko matokeo mabaya au veronda ebye mwese. Nelutuna vya tuanatula tuka kani ya tuteno. Ebye vya vile kabandu. Ebaluhero mometwe. Na vane ne kutia. Wavirizu kereye haneka. Nelutuka tuka kani ya oko veronda ebye mwese. Kaula mablesir interior. Nelutuka kana yakchi oko matokeo mabaya au veronda ebye mwese. Nelutuna vya tuanatula tuka kani ya tuteno. Ebye vya vile kabandu. Ebaluhero mometwe. Na vane ne kutia wavirizu kereye haneka. Ndile tuka kani ya oko veronda ebye mwese. Kaula mablesir interior. Nelutuka kana yakchi oko matokeo mabaya au veronda ebye mwese. Nelutuna tuka kani ya tuteno. Ebyo bya bale kabandu ebaluhero mometwe na bana ne kutya bavirizu kereye hanek ndele tuka kania okoveronda ebye mwes kaula mablesir interior ne lutuka kana yakchi okomatokeo mabaya overonda ebye mwes ne lutuna bya tuna tuka kania tuteno ebyo bya bale kabandu ebaluhero mometwe na bana ne kutya bavirizu kereye haneka kuna bandu bwire batya bubu bunuane twamatwa bikania tuka ne bya tuteno ye yeah.